کورم پر پرگوز یورو دو کرم چپت بنیو دن کٹ ونم پوست وچھو وند دو دو کورم اپوست ایمان

0: چاچو سر قسم تجلی کور سای موسی سودی سای رجی نمت یت سای
1: تجلی کور سای موسی سودی سای رجی نمت یت سای
0: تجلی کور سای موسی سودی سای رجی نمت یت سای

سمعین پذر زشر صوفی شعری اندر یم مصنوی نظر گھان تم من صوفی کتن ہن باوت آمت کر یم کت ہن باوت آمت کر مجاز حقیقت نش واتن گڈن پڑاؤ پریت کھانا معشوق عاشق سند خطر اخ مقصد بنان اس حاصل کرنے خطر عاشقس پن سوری کی دعوت لاگن پیوان یم مصنوی قشرس اندر لیکھنے آمت تم من صوفی رنگ صوفی خیال تو شعر سنز وند باوت یمن تجربن منز شعر گزران تمن ہند باوت سہ پنہ شعری اندر کران تو یل قشر صوفی مصنوی ہن کت کران تو ات مز صوفی خیالات صوفی نقطہ تو اسرار کت نظر گھان یودوے قشر مصنوی منز داستان یا قصہ بیان آمت کر مگر یل باریک بینی سان شارن سنان یمن منز صوفی وزنن تو صوفی غزلن ہند رنگی نظر گھان

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಶ್ರೀನಗರ್ ಕಹಬಜತ್ ತ್ರಹಮನರ್ ಸಬದ್ ولسامین صوفیان موسیقی بوزو صدا کرچ وستاد رمضان جو تو انسطی یمنش بوزو اس مقام اصاوری

سمین یوس کلام منیر سری بلی پیشس کران وجے کمار بلا مجھ پیش کلام سمت میر فنکار چ محمد اشرف گنائی.